80'er fredag. Classic pop. Her er 80'er hits. Hele fredagen. Swatching.